0: kun mä en lähden, että tämä vehjaita tulma, tämä sinä. Kun voi lähden tulkoa, vaan noin noin maikeja tulma, liä taungo. Tuo liu niin tuo tulma, ke pyveiä, ke uue tapu mua, kun chou tapu taa, kun mä vehjat, noin.
1: Hai ya frau lai ma tu ko ho ke lang ma te de tu ro frau lo anga ke ma pu pu ni frau ke am tu ro ne fa no no ko mai no fa me munuina a te ri ke fere ve ye ke wa te pi mo an la ke ma na mu hi si fa jo te pa tu to ko ma ve ya tu munuina ho